Oh, dikelio yau abangabe. Ketone kovar no gina mata luri kamara kominte gulpele. Koluri kamara no duma mijewali. Sabachang kwa tanjar ni gasara di satiko maideo. Oko sama chamo Usman Joro.